Alas 12:12 na mga ka-vibes. Mayong odto. Request ko ga lambada kay samtang nagluto ko og panito magkalingaw mi og sayaw-sayaw. O Shermel ni gikan sa Bohol. Hala sige. Let's go.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Goodbye! Goodbye!
2: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mauna ni!